29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, acara dimulai ba'dal isya awal. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi, Bogosari, Guntur, Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu ba'dal isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu ba'dal isya. Manakib istiqomah Rolasan Masjid Ar-Ridwan Mintregen Kebon Agung Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu ba'dal maghrib. Manakib istiqomah Limolasan Masjid Al-Huda Ngariboyo Werdoyo Kebon Agung Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu ba'dal maghrib.

dateng setunggalipun kewontenan wekdal zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ugi zaman para sahabat ugi zaman wonten ing at-tabi'in wa tabi'it tabi'in radiyallahu anhum wa ardahum wa anna bihim fid daraini amin. Inggih menika wonten ing zaman menika para sahabat

dateng setunggalipun kewontenan wekdal zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ugi zaman para sahabat ugi zaman wonten ing at-tabi'in wa tabi'it tabi'in radiyallahu anhum wa ardahum wa anna bihim fid daraini amin. Inggih menika wonten ing zaman menika para sahabat

ikan wonten ing sak lebetipun nopo manah. Mergo nopo? Margi pancen la ilaha illallah minangka nopo? Kalimatul iman wal ikhlas.

abdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pun monggo dipun lenggahaken. La ilaha illallah. Senajan modele ringkes kalimah la ilaha illallah, namung kemawon napa azimatul makna, sangat agung pengertosanipun napa ingkang tersirat wonten ing saklebetipun. Wonten napa wonten ing saklebetipun la ilaha illallah? Boten wonten malih ingkang pokok, mengandung faedah, mengandung hikmah napa saged swiji nyuwijekaken dhateng ngersanipun Gusti Allah ing dalem kewontenan napa kemawon. Gita la ilaha illallah. Terserah kali kula kali panjenengan wonten ing pundi nglenggahaken la ilaha illallah. Napa panjenengan lenggahaken la ma'buda illallah? Napa panjenengan lenggahaken la maqsuda illallah? Napa panjenengan lenggahaken la masyhuda illallah? Napa panjenengan lenggahaken wonten ing la wujuda illallah? Pokoke pokok sedayanipun niku napa hakikatipun dipun bangsulaken dhateng ngersanipun Gusti Allah. Lajeng menawi sampun mekaten napa terusipun dawuh kala wau wahdahu la syari kalah, nyuwijekaken dhateng ngersanipun Gusti Allah, boten nyekutoaken dhateng ngersanipun Gusti Allah. Niki nedahaken napa wonten ing pundi-pundi arah napa kemawon, wonten ing pundi tujuan-tujuan napa kemawon napa niku dipun arahaken namung dhateng ngersanipun Gusti Allah. Boten senden teng napa-napa, senajan gada niat, gada tujuan, gada kepentingan napa mawon, tapi tetep bali esenden tetanggenan dateng ngersanipun Gusti Allah. Niku maksudnya nopo wahdahu la syari kalah. Ben engkang nomor tiga nopo terusipun dawuh kala wau lahul mulku. Kabeh niki dados milikipun kagunganipun Gusti Allah. Kranten kabeh niki kagunganipun Gusti Allah, saklintunipun Gusti Allah, boten wonten kekuasaan, boten wonten kersa, boten wonten nglabeti dhateng punapa kemawon sampai wonten ing lelakon kula lan panjenengan kala wau. Kabeh niku merga nderek kersanipun izinipun Gusti Allah. Nggih. Lah mekpun ngeten dos pundi kula kalih panjenengan niku boten tetanggenan, boten senden ing dalem nopo kemawon, kecuali nopo derek dateng kersanipun Gusti Allah. Ben niki dilonggokno dhisik. Ben engkang nomor pinten? Engkang nomor sekawan walahul hamdu. Gitu.